真如夜晚个地的烈王来日和我心за рок шиакрын баву бра куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı desteğim ama bu veke beheşte ka'ala. Nehirin tek biçi, hem bu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin. Et bere poşimani bin desti istuhari vere. Nehirin bernedin u berhubidin. Ver fadan jiyane, yan Kurdistan, yan Nemad, yan Kurdistan, yan.